0: Nasrul FM, sentiasa di hati.
1: Okey, baik, kembali lagi waktu ini 8.40 minit pagi dan kepada anda yang mungkin tinggal di Sabah, terutamanya di sekitar Kota Kinabalu, boleh sama-sama meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan. Sebenarnya telah pun bermula pada 11 Jun yang lalu sehingga esok 14 Jun 2026 bertempat di Perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu, Sabah. Okey, antara yang menarik menanti anda, anda boleh mengetahui kerjaya di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun ringkasnya ILKKM. Ada juga saringan kesihatan pergigian dan pameran kesihatan pergigian, ada Wellness on Wheels ataupun WOW, dan juga demonstrasi kardiopulmonari resuscitation CPR oleh tenaga pengajar dan pelatih ILKKM Kota Kinabalu. Ini memfokuskan kepada aktiviti yang menarik di booth Kementerian Kesihatan, dan semestinya ada pelbagai perkhidmatan kesihatan yang ditawarkan secara percuma. Kesihatan pergigian yang ditawarkan secara percuma dan juga program yang menarik menanti anda yang berada di sekitar Kota Kinabalu, Sabah. Mungkin ada yang berada di luar Kota Kinabalu pun boleh sama-sama kita meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan yang telah pun berlangsung bermula pada pada 11 Jun yang lalu sehingga 14 Jun 2026. Ada masa lagi untuk anda sampai ke Kota Kinabalu. Ada yang tinggal di Kuala Lumpur, di Selangor pun boleh terbang ke Kota Kinabalu. Mudah je sekarang ni, anda boleh naik kapal terbang sampailah Kota Kinabalu. Okey, untuk anda sama-sama meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026. Baik, teruskan mendengarkan kami. Ini dia Pujaanku, gabungan Masdo dan juga Aisyah Aziz. Untuk anda semua, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Gagal bendung judi dalam talian boleh didenda sehingga RM10 juta. Perjanjian Iran-Amerika Syarikat bakal dimeterai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Malaysia boleh dijadikan model kewujudan bersama masyarakat majmuk yang berjaya berteraskan keadilan, saling menghormati dan perlindungan terhadap hak setiap rakyat. Demikian dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan tidak menghalang negara memastikan setiap warga negara tanpa mengira agama dan kaum berasa selamat dan dilindungi secara adil. Beliau berkata demikian pada sidang kemuncak antarabangsa pemimpin agama ketiga di ibu negara. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar mahu pemimpin agama di seluruh dunia memainkan peranan sebagai suara nurani global, terutama dalam mempertahankan nilai kemanusiaan yang terhakis akibat konflik, peperangan dan krisis moral. Beliau turut menggesa pemimpin agama lebih aktif membimbing generasi muda daripada pengaruh keganasan media melalui pemerkasaan dialog antara agama dan budaya. Semua sekolah menengah teknik SMT seluruh negara distrukturkan semula kepada sekolah berasrama penuh teknikal SBPT. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Sidik, SBPT memberi fokus kepada kecemerlangan akademik dan teknikal berprestasi tinggi sekaligus meletakkannya setaraf dengan sekolah-sekolah berasrama penuh lain. Fadlina menerusi hantaran di Facebook memaklumkan 9 sekolah terbabit kini diserahkan di bawah pentadbiran bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh Kementerian Pendidikan KPM. Langkah perpindahan operasi itu dirancang dengan teliti bertujuan memartabatkan pendidikan latihan teknikal dan vokasional ke tahap lebih tinggi. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas timbalan menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
1: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Okey, baik saudara, seketika kita nak bersama-sama dengan Tuan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik yang merupakan penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang untuk laporan penerbangan pulang Jemaah Haji ke Tanah Air untuk tahun 1447 Hijri 2026 Masihi. Silakan Tuan Haji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi diucapkan kepada semua pendengar setia National FM, khususnya waris-waris Jemaah Haji yang akan menyambut kepulangan Jemaah Haji di Tanah Air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-11 penerbangan carter haji yang membawa pulang Jemaah Haji Malaysia dari Tanah Suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 13 Jun 2026 bersamaan 27 Zulhijjah 1447 Hijri hari Sabtu. Untuk maklumat semua pendengar, hari ini terdapat 7 penerbangan dari Tanah Suci. Penerbangan pertama KT-036 dengan pesawat SV-5008 muatan sama 357 Jemaah Haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.04 pagi 13 Jun 2026. Penerbangan kedua KT-029 dengan pesawat MH-8283 muatan sama 284 Jemaah Haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 19 pagi 13 Jun 2026. Maklumat semua, sebahagian Jemaah Haji dari KT-029 telah meneruskan perjalanan ke Kuala Terengganu dengan menaiki penerbangan MH-8494 dengan muatan seramai 142 Jemaah Haji dan telah pun tiba di lapangan terbang Sultan Mahmud Terengganu pada jam 5.30 pagi 13 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi Jemaah Haji dari KT-029 telah meneruskan perjalanan ke Kota Baru dengan menaiki penerbangan MH-8582 dengan muatan seramai 142 Jemaah Haji dan telah pun tiba di lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru pada jam 5.30 pagi 13 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-032 dengan pesawat MH-8285 muatan seramai 283 Jemaah Haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 10 malam 12 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 3 pagi 13 Jun 2026 waktu Malaysia dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.40 tengah hari 13 Jun 2026. Untuk maklumat semua, sebahagian Jemaah Haji dari KT-032 akan meneruskan perjalanan ke Kuala Terengganu dengan menaiki penerbangan MH-8492 dengan muatan seramai 142 Jemaah Haji dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.40 petang 13 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang Sultan Mahmud Terengganu pada jam 3.35 petang 13 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi Jemaah Haji dari KT-032 akan meneruskan perjalanan ke Alustha dengan menaiki penerbangan MH-8564 dengan muatan seramai 142 Jemaah Haji dan dijadualkan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 3.40 petang 13 Jun 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim Alustha pada jam 4.40 petang 13 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-042 dengan pesawat SV-5018 muatan seramai 352 Jemaah Haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 2.38 pagi 13 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 7.38 pagi 13 Jun 2026 waktu Malaysia dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 3.55 petang 13 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-033 dengan pesawat MH-8287 muatan seramai 283 Jemaah Haji dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 6.40 pagi 13 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 11.40 pagi 13 Jun 2026 waktu Malaysia dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.10 malam 13 Jun 2026. Untuk makluman, sebahagian Jemaah Haji dari KT-033 akan meneruskan perjalanan ke Kuching dengan menaiki penerbangan MH-8586 dengan muatan sama 125 Jemaah Haji dan dijadualkan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.10 pagi 14 Jun 2026. Dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada jam 2 pagi 14 Jun 2026. Untuk maklumat semua pendengar, terdapat 2 penerbangan yang akan melepas pada hari ini dan akan tiba pada hari esok 14 Jun 2026 bersamaan 28 Zulhijjah 1447 Hijri iaitu penerbangan KT-040 dengan pesawat SV-5010 muatan sama 356 Jemaah Haji dijadualkan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 10.35 pagi 13 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 3.35 petang 13 Jun 2026 waktu Malaysia dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.35 pagi 14 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-035 dengan pesawat MH8289, matasamai 284 jemaah haji dijadualkan melepas dari lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 10.55 pagi 13 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 3.55 petang 13 Jun 2026 waktu Malaysia. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.25 pagi 14 Jun 2026. Untuk maklumat semua, sebahagian jemaah haji dari KT-035 akan meneruskan perjalanan ke Kuching dengan menaiki penerbangan MH8490 dengan muatan seramai 129 jemaah haji dijadualkan melepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.30 pagi 14 Jun 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada jam 6.20 pagi 14 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tamu haji dibuka di aras 3, Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi memudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Pabah juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan hantar kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang menetapkan kenderaan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya terdapat sebarang kemuskilan atau pertanyaan, waris boleh hubungi Tamu Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Tufur Rahman, kembaliku dengan kemakmuran. Saya Muhammad Faridin Cemalim melaporkan dari Bilik Maklumat Pasir Sistem Depas KS Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Izzah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik yang merupakan penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang untuk laporan penerbangan pulang jemaah haji ke tanah air untuk tahun 1447 Hijri 2026 Masihi. Jadi teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami Nasional FM, sentiasa di hati.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam ringkas 12.30 hari. Malaysia menzahirkan ucapan takziah dan simpati yang amat mendalam kepada kerajaan serta rakyat Filipina susulan gempa bumi yang melanda kawasan luar perairan Serangani di selatan Mindanao Isnin lepas. Menurut Wisma Putra, Malaysia amat berduka cita atas kehilangan nyawa, kecederaan dan kehilangan tempat tinggal akibat bencana berkenaan. Kerajaan juga bersedia menghulurkan bantuan sewajarnya kepada Filipina sekiranya diperlukan. Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN menyalurkan peruntukan berjumlah RM198,520 untuk melaksanakan program pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial pekerti di Melaka bagi fasa pertama tahun ini. Ketua pengarahnya, Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata pelaksanaan program itu akan melibatkan kerjasama kerajaan negeri bagi mengenal pasti sekolah yang memerlukan perhatian khusus dalam menangani isu berkaitan remaja. Cubaan menyeludup 200 unit peranti rokok elektronik bernilai RM20,000 ke Thailand berjaya digagalkan pasukan gerakan am PGA di pengkalan haram Pok Dik Bakong, Pasir Mas, Kelantan. Komander Brigade Tenggara PGA, SAC Ahmad Razi Hussein berkata ketika serbuan, beberapa lelaki didapati sedang memasukkan kotak dari tebing sungai ke dalam sebuah perahu sebelum mereka melarikan diri ke arah Thailand selepas menyedari kehadiran anggota PGA. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Piala Dunia FIFA 2026, Amerika Syarikat memulakan kempennya dengan penuh bergaya apabila membelasah Paraguay 4-1 dalam perlawanan pembukaan kumpulan B yang berlangsung di Los Angeles. Skuad tuan rumah mendahului seawal minit ke-7 hasil gol sendiri Damian Bobadilla sebelum penyerang Folarin Balogun meledakkan 2 gol untuk meletakkan Amerika Syarikat selesa mendahului 3-0 menjelang rehat. Paraguay merapatkan kedudukan pada babak kedua menerusi Mauricio pada minit ke-73. Namun Giovanni Reina memastikan kemenangan bergaya tuan rumah dengan gol ke-4 pada masa kecederaan. Hoki Piala Negara-Negara FIH, skuad hoki lelaki negara meneruskan momentum kemenangan tidak kesampaian apabila tewas 1-4 kepada Jepun dalam perlawanan kedua kumpulan A di Cape Town, Afrika Selatan awal pagi tadi. Speedy Tigers dijadual bertemu New Zealand pada Selasa sebelum menamatkan aksi peringkat kumpulan menentang Korea Selatan Rabu ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

MINDEF arah tingkat keselamatan susulan serangan di Selatan Lubnan. Padanan Perniagaan Malaysia Jepun jana potensi urus niaga Bank Rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

0: Kementerian Pertahanan mengarahkan anggota Batalion Malaysia Malbat meningkatkan langkah keselamatan serta sentiasa berwaspada susulan situasi keselamatan yang semakin mencabar di zon konflik peperangan di Lubnan. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, langkah itu penting bagi memastikan keselamatan anggota pengaman negara yang kini bertugas di kawasan konflik sentiasa terjamin. Mengulas insiden serangan udara di kawasan berhampiran Harris, selatan Lubnan, beliau berkata kecederaan dua anggota pengaman Malaysia berpunca daripada hasil pecahan bom yang jatuh berhampiran lokasi anggota terbabit dan bukannya serangan secara langsung. Kesemua anggota yang cedera telah menerima rawatan daripada pasukan perubatan dan berada dalam keadaan stabil. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Khalid turut memaklumkan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB sedang menilai semula kedudukan pasukan pengaman di Lubnan. Ia berikutan mandat misi pasukan interim PBB di Lubnan, UNIFIL, dijadualkan tamat Disember ini. Buat masa ini, katanya, perancangan kerajaan adalah membawa pulang semua anggota Malbat penghujung tahun ini. Lebih 500 juta ringgit potensi urus niaga dijangka dijana dalam tempoh 12 bulan akan datang menerusi hasil padanan perniagaan menerusi program Bank Rakyat BizMatch Malaysian Businesses Grid di Tokyo. Menurut kenyataan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim, nilai urus niaga itu tertakluk kepada rundingan lanjut, proses kelayakan produk, kelulusan kawal selia dan pemeteraian perjanjian komersial. Program berkenaan menghimpunkan 7 syarikat Malaysia bersama-sama 27 syarikat Jepun bagi meneroka peluang kerjasama serta pengembangan pasaran dalam pelbagai sektor. Pada masa sama, Bank Rakyat turut menyalurkan pembiayaan hampir 300 juta ringgit kepada 7 syarikat Malaysia bagi menyokong pengembangan operasi, peningkatan kapasiti pengeluaran dan penerokaan pasaran baharu. Dalam perkembangan lain, lebih 5 juta ringgit pembiayaan mikro institusi perbankan pembangunan DFI telah diagih kepada usahawan pasar tani di seluruh negara setakat ini. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Agrobank, Datuk Tengku Ahmad Badli Shah Raja Hussein berkata, daripada jumlah itu, Agrobank turut merekodkan permohonan pembiayaan mikro baharu bernilai 2.1 juta ringgit menerusi siri program libat urus bersama peniaga pasar tani. Beliau berkata inisiatif itu juga selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar institusi kewangan dan DFI mempergiat program Turun Padang bagi membantu golongan usahawan kecil secara langsung. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan kerja sehari ke Sabah hari ini. Beliau memulakan lawatan dengan menghadiri Majlis Pecah Tanah Sabah Southern Madani Link di Sipitang selain menghadiri program Melangkah Bersama Madani Wanita Beriman, Wanita Bertahan peringkat negeri di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Beliau turut dijadual menyempurnakan Majlis Perasmian Sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 sebelum mengakhiri lawatan dengan mengadakan kunjungan hormat ke atas Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta tiba di Malaysia hari ini bagi memulakan lawatan khas selama 5 hari. Ramos dijadual menghadiri sesi dialog bertajuk Dunia Berubah Nilai Tetap Utuh di Universiti Taylors pada Isnin. Pada Selasa pula, beliau akan diraikan dalam satu majlis makan tengah hari yang dihoskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kompleks Seri Perdana. Sepanjang lawatan itu, Ramos turut dijadual menghadiri majlis pelajaran buku serta menyampaikan syarahan khas anjuran Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri sebelum berlepas pulang ke Dili pada 17 Jun.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Amerika Syarikat membuka kempen Piala Dunia 2026 penuh bergaya apabila membelasah Paraguay 4-1 dalam aksi kumpulan di Stadium Sophie Los Angeles. Penyerang Fulham, Florian Balogun, menjadi watak utama perlawanan apabila meledak 2 gol. Manakala asakan berterusan tuan rumah memaksa Paraguay menghasilkan gol sendiri menerusi Damian Bobadilla pada awal permainan. Walaupun Paraguay berjaya merapatkan kedudukan pada minit ke-73 menerusi Mauricio Jorena yang dimasukkan sebagai pemain gantian melengkapkan kemenangan skuad kenalan Mauricio Pochettino dengan jaringan keempat pada lewat permainan. Awal pagi tadi kan

disampaikan tajuk utama sekali lagi. MINDEF arah tingkat keselamatan susulan serangan di Selatan Lubnan. Padanan Perniagaan Malaysia-Jepun jana potensi urus niaga Bank Rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dia tarik dua-dua.
1: Haa, dua dan satu. Haa, haa. Haa,
2: haa. Haa, haa. Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 4 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my. We'll be right back.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 2 petang. Kerajaan tidak akan berkompromi terhadap pembinaan bangunan tanpa kebenaran merancang. Menteri Perumahan dan Keraja Tempatan Nga Kuo Ming berkata, tindakan itu bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah berisiko mewujudkan penempatan haram. Tambahnya, dasar kerajaan berhubung perkara itu jelas, iaitu bangunan yang dibina tanpa kelulusan tidak dibenarkan menerima sambungan bekalan elektrik dan air bagi mengelakkan ia diduduki. Mekanisme itu juga berkesan dalam membendung kewujudan penempatan haram warga asing seperti etnik Rohingya. Kerjasama jangka panjang bekalan gas asli cecair LNG antara Petronas dan JERA Jepun menjadi bukti kukuh keyakinan antarabangsa terhadap negara sebagai pembekal tenaga yang stabil dan dipercayai. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, perjanjian itu memperlihatkan kedudukan Malaysia yang terus diyakini dalam pasaran tenaga global khususnya Jepun. Pada masa sama, hubungan dagang yang telah lama terjalin antara Malaysia-Jepun dalam sektor petroleum menjadi asas kukuh kepada kerjasama strategik tersebut. Di Kelantan, cubaan menyeludup 200 unit peranti rokok elektronik bernilai RM20,000 ke Thailand gagal apabila suspek bertindak melarikan selepas menyedari kehadiran anggota PGA di pengkalan haram Port Dick, Ratu Panjang. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razif Hussein berkata, rampasan dilakukan menerusi op taring wawasan selepas pasukan anggota mengesan beberapa lelaki sejak memindahkan kotak dari tebing sungai di Malaysia sebelum bertindak melarikan diri ke arah Thailand. Semua barang rampasan diserahkan kepada Jabatan Kastam Rantau Panjang untuk tindakan lanjut. Sementara itu, polis Kelantan turut merombak taktik jalur rondaan di sempadan Malaysia-Thailand selepas mengesan tindakan licik sindiket mengintip jadual penugasan pihak berkuasa. Mendedahkan perkara itu, Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmud berkata, kumpulan sindiket itu dipercayai mengkaji jadual rondaan bagi mencari peluang menceroboh dan membuka laluan di kawasan pangkalan haram yang telah dimusnahkan sebelum ini. Susulan taktik tersebut, pihaknya telah mengadakan perbincangan bersama dengan PGA bagi mengubah jadual rondaan sedia ada termasuk beralih kepada kawalan secara statik. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Recording. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 3 petang. Pelaksanaan projek grid tenaga elektrik Sabah Southern Madani Link bukti komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan agenda pembangunan dan kemudahan asas dapat dinikmati rakyat di pedalaman negeri itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata projek berkenaan selaras dengan dasar Malaysia Madani yang menekankan pembangunan adil dan saksama tanpa memfokuskan kemajuan hanya di kawasan bandar utama. Sebuah lori tangki membawa muatan hampir 25,000 kilogram asid hidrolik terbabas sebelum terbalik di kawasan Jambatan Cerating pagi tadi. Penolong Pengarah Operasi JBPM Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, pemeriksaan mendapati berlaku kebocoran pada bahagian tangki lori menyebabkan bahan kimia berbahaya itu mengalir ke kawasan paya bakau berhampiran. Kerja mengalih cecair asid daripada lori berkenaan ke lori gantian sedang dijalankan. Insiden turut menyebabkan pemandu lori cedera. Amerika Syarikat mendakwa Iran melancarkan beberapa serangan drone sehala menyasarkan kapal dagang yang melalui Selat Hormuz. Kesemua drone itu telah dipintas dan ditembak jatuh. Komander Pusat Amerika CENTCOM menerusi hantaran di platform X memaklumkan insiden itu tidak menjejaskan lalu lintas maritim. Laluan perdagangan antarabangsa utama itu kekal dibuka. Sementara itu, Presiden Donald Trump isytiharkan kejayaan tentera Amerika membunuh ketua kumpulan jenayah Venezuela Hector Rauschenfeld Guerres Flores. Beliau mendakwa dalang utama Tren de Aragua itu dihapuskan dalam operasi ketenteraan bersama pihak berkuasa Venezuela. Trump menyifatkan kumpulan berkenaan sebagai salah satu organisasi pengganas paling berbahaya di dunia. Beliau sebelum ini mendakwa kumpulan itu mempunyai kaitan dengan kerajaan Venezuela pimpinan Nicolas Maduro. Hasrat skuad hoki lelaki negara meneruskan momentum kemenangan dalam saingan Piala Negara Persekutuan Hoki Antarabangsa 2025-2026 tidak kesampaian. Skuad Speedy Tigers tewas 1-4 kepada Jepun dalam perlawanan kedua kumpulan A di Cape Town, Afrika Selatan awal pagi tadi. Keputusan itu menyaksikan Malaysia kini berada di kedudukan ketiga dengan mengumpul 3 mata. Selepas ini, anak buah Brandon Carolan akan bertemu New Zealand pada Selasa sebelum menamatkan aksi kumpulan peringkat kumpulan menentang Korea Selatan keesokannya. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

0: sentiasa
1: di Nasional FM, sentiasa di hati. Sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Sebuah lori tangki ISO yang membawa muatan 24,910 kilogram asid hidroklorik terbabas dan terbalik di kawasan Jabatan Cerating di sini pagi tadi, menyebabkan kebocoran bahan kimia berbahaya itu. Anggaran tumpahan kurang daripada 1,000 liter kerana kebocoran pada penutup atas tangki. Bomba terima panggilan pada 7.32 minit pagi dan tiba sekitar 8.03 minit pagi dari Balai Gebeng. Pemandu cedera dan telah dihantar ke Hospital Kemaman untuk rawatan sebelum ketibaan bomba. Pasukan hazmat buat water curtains hubungi JAS alihkan bahan kimia ke lori gantian dan memantau kawasan. Seterusnya, hasrat skuad hoki lelaki negara untuk meneruskan momentum kemenangan dalam saingan Piala Negara-Negara Persekutuan Hoki Antarabangsa 2025 hingga 2026 tidak kesampaian apabila tewas 1-4 kepada Jepun dalam perlawanan kedua kumpulan A di Cape Town, Afrika Selatan awal pagi tadi. Faizal Saari meletakkan Malaysia di depan dengan gol padang seawal minit ketiga. Jepun bangkit menerusi Hyota Yamada, Kazumasa Matsumoto, Tsubasa Tanaka dan Raiki Fujishima untuk mengubah permainan. Ketua jurulatih Brandon Carolan kecewa mahu kaji kesilapan. Malaysia kini ketiga dalam tiga mata akan berdepan New Zealand dan Korea Selatan. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, layari platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional FM, sentiasa

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia.

Projek Grid Sabah berkukuh agenda pembangunan negara. Malaysia teliti kedudukan Unifil di Lubnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

diikuti Shahid Benazirabad dan Jacobabad masing-masing 48 darjah Celsius, manakala Karachi merekodkan suhu 36.5 darjah Celsius, sedikit tinggi berbanding biasa. Jabatan Meteorologi menjangkakan gelombang haba mulai reda hari ini dengan suhu di kebanyakan kawasan kembali menghampiri paras normal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Projek Grid Sabah perkukuh agenda pembangunan negara. Malaysia teliti kedudukan UNIFIL di Lubnan. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

13 Jun 2001, Majlis Perasmian Stesen Sentral Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 2001, Stesen Sentral Kuala Lumpur, KL Central, dibuka dengan rasminya oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi di Brickfields, Kuala Lumpur. KL Central dibina bagi mengambil alih peranan Stesen Keretapi Kuala Lumpur. Ia menjadi nadi rangkaian pengangkutan baru yang dapat mengintegrasikan sistem pengangkutan sedia ada serta melancarkan perjalanan ke Cyberjaya, Putrajaya dan KLIA di Sepang. KL Central mempunyai 6 aras dan dilengkapi 28 trek serta 12 platform merangkumi perkhidmatan KTM Komuter dan Express Rail Link. Selain daripada itu, pembangunan projek KL Central turut merangkumi KL City Air Terminal yang dipercayai satu-satunya terminal udara seumpamanya di dunia yang menyediakan kemudahan daftar masuk bagi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Kembali lagi bersama dengan saya, Aizad Azam di National FM, sentiasa di hati. Sedikit fakta untuk anda mengenai World Cup 2026, di mana World Cup 2026 merupakan penganjuran terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan juga 104 perlawanan. Jadi anda boleh tonton kesemuanya 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, di Sukan Plus dan juga di ATM Klik. Jangan lupa, dan sememangnya percuma untuk anda. Satu bola, satu dunia. Piala Dunia 2026 hanya eksklusif di RTM.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Kembali lagi bersama dengan saya, Aizan Azam. Akan terus temankan anda di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan juga kepada anda waktu ini di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ibu petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa kawasan, iaitu di negeri Kedah, di kawasan Kulim dan juga di Bandar Baharu, manakala di Perak, di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, termasuk di kawasan Manjung, Kintar, Perak Tengah, Kampar dan juga Batang Padang. Di Pahang pula, di Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub dan juga Jerantut, di Selangor, di Petaling, Kuala Langat, Hulu Langat dan juga Sepang, termasuk kawasan wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, di Johor pula, di daerah Kulai, Kota Tinggi dan juga di Bandar Johor Bahru, di Sarawak, kawasan Kapit, Miri dan juga Limbang, manakala di Sabah, di Sipitang, Kuala Penyu dan Beaufort, dan Manukumi juga di Sandakan, di Telupit, Beluran, termasuk juga di Putatan. Itu di antara kawasan-kawasan yang akan mengalami ibu petir, hujan lebat dan angin kencang sehingga 9 malam ini, Sabtu 13 Jun 2026. Jadi berhati-hati di mana saja anda berada kan, ya. Mungkin ada yang bercadang untuk menyaksikan perlawanan bola sepak Piala Dunia bersama dengan rakan-rakan di luar, di kedai dan sebagainya. Pastikan memandu dengan berhati-hati kalau musim hujan tu. Kalau yang bawa motor, pakai baju hujan. Kalau boleh bawa kereta, tapi pandu dengan berhati-hati dan ikuti peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Semoga dimudahkan segala urusan anda dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari Seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Apa khabar semuanya? Pendengar-pendengar setia Nasional FM, seperti biasa waktu ini, mari kita dengarkan laporan penerbangan pulang jemaah haji ke tanah air yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Muhammad Fadiduddin bin Cik Malik, penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Kelaya Sepang. Silakan Tuan.
2: Terima kasih Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya wali-wali jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-11 penerbangan carter haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari Tanah Suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 13 Jun 2026 bersamaan 27 Zulhijjah 1447 Hijriah hari Sabtu. Untuk makluman semua, hari ini terdapat 7 penerbangan dari Tanah Suci. Penerbangan pertama KT-036 dengan pesawat SB-5008 muatan seramai 357 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.04 pagi 13 Jun 2026. Penerbangan kedua KT-029 dengan pesawat MH-8283 muatan seramai 284 jemaah haji

0: telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.09 pagi 13 Jun 2026. Untuk maklumat semua, sebahagian jemaah haji dari KT029 telah meneruskan perjalanan ke Kuala Terengganu dengan menaiki penerbangan MH8494 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dan telah pun tiba di lapangan terbang Sultan Mahmud Kuala Terengganu pada jam 5.30 pagi 13 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi jemaah haji dari KT029 telah meneruskan perjalanan ke Kota Baru dengan menaiki penerbangan MH8582 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dan telah tiba di lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru pada jam 5.30 pagi 13 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT032 dengan pesawat MH8285 muatan seramai 283 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.22 tengah hari 13 Jun 2026. Untuk makluman semua, sebahagian jemaah haji dari KT032 telah meneruskan perjalanan ke Kuala Terengganu dengan menaiki penerbangan MH8492 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dan telah tiba di lapangan terbang Sultan Mahmud Kuala Terengganu pada jam 3.45 petang 13 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi jemaah haji dari KT032 telah meneruskan perjalanan ke Alustar dengan menaiki penerbangan MH8564 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dan telah tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim Alustar pada jam 4.40 petang 13 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT042 dengan pesawat SV5018 muatan seramai 352 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.05 petang 13 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT033 dengan pesawat MH8287 muatan seramai 283 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 6.27 pagi 13 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 11.27 pagi 13 Jun 2026 waktu Malaysia dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.10 malam 13 Jun 2026. Untuk maklumat semua, sebahagian jemaah haji dari KT033 akan meneruskan perjalanan ke Kuching dengan menaiki penerbangan MH8586 dengan muatan seramai 125 jemaah haji dijangka akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.10 pagi 14 Jun 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada jam 2 pagi 14 Jun 2026. Untuk maklumat semua pendengar, terdapat dua penerbangan yang telah berlepas pada hari ini dan akan tiba pada hari esok 14 Jun 2026 bersama 28 Zulhijjah 1447 Hijri iaitu penerbangan KT040 dengan pesawat SV5010 muatan seramai 356 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 10.52 pagi 13 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 3.52 petang 13 Jun 2026 waktu Malaysia. Dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.35 pagi 14 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT035 dengan pesawat MH8289 muatan seramai 284 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 10.55 pagi 13 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 3.55 petang 13 Jun 2026 waktu Malaysia. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.25 pagi 14 Jun 2026. Untuk makluman, sebahagian jemaah haji dari KT035 akan meneruskan perjalanan ke Kuching dengan menaiki penerbangan MH8490 dengan muatan seramai 129 jemaah haji dijangka akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.30 pagi 14 Jun 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada jam 6.20 pagi 14 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tabung haji dibuka di aras 3, Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi memudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Perubahan juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan letak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang letakkan kenderaan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tamu Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Adikku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Faridin Cimalik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen melepas kali Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali pada Izzat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Muhammad Faridudin bin Cik Malik, penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Sesin Berlepas Sepang, atas laporan penerbangan pulang jemaah haji ke tanah air. Semoga semuanya berjalan lancar dan juga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid bin Megat Azamuddin, setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nasional.

Belanjawan 2027, geran RM5 juta perkukuh identiti nasional. Kerangka perundangan syariah RUU Hibah wasiat diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Faiz Azlan dalam Utama 9 Malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Datuk Seri Anwar mengakui majoriti rakyat memahami kepentingan perpaduan sebagai tunjang kepada kestabilan dan kemajuan negara.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Beliau berkata demikian dalam program Melangkah Bersama Madani, Wanita Beriman, Wanita Bertahan peringkat negeri Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan peranan serta sumbangan golongan wanita merupakan tonggak penting bagi menjayakan aspirasi Malaysia Madani. Jelas beliau, pembangunan negara tidak seharusnya tertumpu kepada aspek fizikal seperti infrastruktur, teknologi dan industri. Sebaliknya disertai pembentukan nilai, akhlak serta kekuatan rohani dalam kalangan masyarakat.
1: Bila kita bicara soal negara, gedung, bangunan pencakar langit, teknologi modern, industri, IT, AI sekarang dibicarakan, mesti bermula dengan diri, dengan nilai, dengan akhlak, dengan jiwa. Inilah peranan ibu di kalangan wanita kerana saya fikir betapa pun maju pendidikan dan rumah tangga yang dihasilkan oleh ibu itu pada hemat saya merupakan akar dan isinya. Kalau akar itu dibentuk oleh ibu bapa, kita lebih menjamin satu negara madani yang sihat.
0: Dalam pada itu, penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 akan dipertimbangkan bagi memperkukuh identiti nasional, semangat patriotisme dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif yang dikendalikan Arkib Negara Malaysia itu merangkumi cadangan pembangunan memorial negarawan di seluruh negara serta mempercepatkan pendigitalan khazanah sejarah negara. Perancangan harta secara patuh syariah perlu dijadikan budaya dalam kalangan masyarakat Islam bagi mengelak pertikaian waris serta memelihara keharmonian institusi keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, hibah merupakan antara instrumen pengurusan harta Islam yang fleksibel dan praktikal. Jelas beliau, hibah membolehkan pemilik merancang pemindahan aset secara lebih jelas dan tersusun ketika masih hidup.
2: Bayangkan sejumlah berita aset seperti tanah, rumah, wang simpanan dan pelbagai bentuk pelaburan yang sebelum ini tidak dapat dimanfaatkan kerana proses pentadbiran yang bertangguh atau pertikaian yang berpanjangan, kita dapat dicairkan dan digunakan kerana adanya perancangan harta yang lebih kemas. Atas sebab itulah, budaya baru, budaya perancangan harta perlu diperkasa.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam hal berkaitan, Dr. Zulkifli Hassan memberitahu jabatannya sedang memperkukuh kerangka perundangan syariah melalui draf undang-undang RUU Hibah dan RUU Wasiat Orang Islam bagi wilayah-wilayah persekutuan. Tambah beliau, kedua-dua draf yang dibangunkan menerusi jawatankuasa Perundangan Islam Kebangsaan di bawah bahagian Perundangan Syariah JAKIM itu boleh dijadikan model perundangan oleh negeri-negeri lain.
2: Saya telah

13 Jun 2001, Majlis Perasmian Stesen Sentral Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 2001, Stesen Sentral Kuala Lumpur, KL Central, dibuka dengan rasminya oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi di Brickfields, Kuala Lumpur. KL Central dibina bagi mengambil alih peranan Stesen Keretapi Kuala Lumpur. Ia menjadi nadi rangkaian pengangkutan baru yang dapat mengintegrasikan sistem pengangkutan sedia ada serta melancarkan perjalanan ke Cyberjaya, Putrajaya dan KLIA di Sepang. KL Central mempunyai 6 aras dan dilengkapi 28 trek serta 12 platform merangkumi perkhidmatan KTM Komuter dan Express Rail Link. Selain daripada itu, pembangunan projek KL

PM Klik secara percuma, dan juga anda boleh saksikan juga perlawanan Kepulauan C pada jam 6 pagi nanti untuk perlawanan hebat antara Brazil melawan Morocco di saluran TV OK dan juga di saluran RTM Klik. Tonton 104 perlawanan di Piala Dunia FIFA 2026 di RTM. Baik, saya nak tunaikan 3 permintaan untuk permulaan pada waktu ini, iaitu saya akan tunaikan permintaan dari pada sahabat kita Hasnah Hasrani yang juga buat pilihan melalui Facebook National FM, ingat lagu daripada Shima Di Sebalik Sejuta Wajah. Seterusnya bersama dengan pilihan Lin Rosalinda yang ditujukan buat semua yang mengenali diri beliau dan juga peminat setia National FM daripada Aziz, Janji Bidadari. Dan sekarang kita dengarkan nyanyian Sohaimi Mio Hassan, Misteri Cinta, pilihan daripada Azmia Azman, khas untuk anda. National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Jangan lupa tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM, di saluran TV OK, di Sukan Plus dan juga di RTM Klik, yang sememangnya percuma khas untuk anda. Jangan risau, anda boleh saksikan semuanya perlawanan ini yang disediakan oleh RTM khas untuk anda. Baik, saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya. 3 permintaan daripada sahabat kita. Dan sebelum itu juga, kepada anda boleh masuk ke TikTok Live National FM untuk bersama dengan saya, saksikan bagaimana saya bekerja. Mungkin boleh berbual sambil-sambil kita berkongsi rasa dan juga berkongsi cerita. Saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya bersama dengan Abang Ibra Mat Akib yang berada di Petaling Jaya. Ingat lagu daripada Ekspedisi Nafisa tajuknya, dan juga bersama dengan Abang Aino Jaffa kita. Abang Aino Jaffa ni malam ni dia biasanya lagu-lagu dia galau-galau sikit. Malam ni Abang Aino nak dengarkan lagu daripada Dato' Awi, lagu yang berjudul Nostalgia Cinta, lagu yang tulis pada 1996 yang ditujukan buat semualah rakan-rakan pendengar. Semoga Abang Aino pun terhibur. Dan sekarang ini kita dengarkan, sebelum tu kita dengarkan lagu ini, pilihan daripada Fauzi Ali yang berada di Seremban. Ini lagu daripada Skrin, Bila Cinta Didusta. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Nacional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Bersama lagi Aizat Azam di sini temankan anda untuk waktu ini dalam Pilihan Bersama 2.0. Seperti biasa, saya akan terus memberikan anda lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu pilihan yang dipilih oleh sahabat-sahabat kita melalui Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, yang tak ada pilihan malam ini juga saya akan tunaikan daripada Putra Borneo yang berada di Borneo, yang berada di Sarawak. Ini lagu daripada Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Dan seterusnya juga bersama dengan pilihan unik nama Facebook beliau, iaitu Budak Lawa Yang Mistik. Ikan lagu daripada kumpulan di GFC, tajuknya Ampunkan Aku. Dan seterusnya bersama dengan pilihan kakak kita ni, antara pendengar setia Nasional FM yang juga banyak memberikan sokongan melalui TikTok dan juga selalu dengarkan Nasional FM, bersama dengan Kak Noor Arzila. Lagu daripada pilihan beliau malam ni, lagi lagu daripada kumpulan Slam, Kembali Merindu. Semoga terhibur dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati bagi anda yang berada di Taiping, Perak. Boleh anda dengarkan menerusi frekuensi 107.1, manakala yang berada di Sik Kedah 102.7, dan juga yang berada di Seremban Negeri 9 di frekuensi 91.7. Itu dia antara frekuensi utama Nasional FM, dan juga boleh terus dengarkan kami menerusi RTM Klik. Dan saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya, 3 permintaan daripada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini, iaitu bersama dengan pilihan Hidayah Mulyani yang berada di Batu Pahat, Johor. Ini kan lagu daripada kumpulan UK, Sepahit Akan Manis Akhirnya. Seterusnya bersama dengan pilihan Ita Rozaya. Ini kan lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Pastikan lagu yang telah dikeluarkan, diterbitkan pada tahun 2006. Dan sekarang ini kita dengarkan nyanyian daripada Samudra, Titian Hasrat. Pilihan daripada Syang Wira, khas untuk anda. Yang semua yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12:30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum kita ke utama 11 malam, saya akan tunaikan dua permintaan lagu daripada sahabat kita. Lagu daripada pilihan Nazarudin hingga lagu nyanyian daripada Masa, Pesandingan Abadi dan seterusnya bersama dengan pilihan Princess Sue. Dengan ucapannya, ditujukan lagu ini buat semua rakan-rakan yang mengenali diri beliau, buat ahli keluarga dan juga buat khas semua peminat-peminat juga pendengar setia Nasional FM. Lagu daripada kumpulan Motif, Tuhan Jagakan Dia. Terus bersama dengan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Sabah Sultan Madani Link pacu pembangunan luar bandar. Pemberian elaun pelajar tingkatan 6 diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Faiz Azlan dalam Utama 11 Malam.

0: ini Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.

0: Bermain Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.

0: Minit Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: Mini Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

0: Minit Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.

14 Jun 2008, Majlis Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR. Pada hari ini dalam tahun 2008, Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Universiti Malaysia Terengganu, Kuala Terengganu, Terengganu. Beliau yang dilantik sebagai pengerusi Majlis Pembangunan, ECAR, mempengerusikan mesyuarat pertama majlis ini sebelum pelancaran diadakan. Insentif yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah, ditawarkan bagi meningkatkan dan merancakkan ekonomi di kawasan koridor pembangunan berkenaan yang membabitkan Terengganu, Kelantan, Pahang dan daerah Mersing, Johor. Antara insentif yang diumumkan adalah syarikat dalam sektor pelancongan akan diberi pengecualian cukai selama 10 tahun dan pengecualian duti stem ke atas tapak pembangunan, pengecualian duti import dan cukai jalan ke atas, bahan mentah, komponen, jentera, barang ganti, barang guna habis dan peralatan,

3 hari lagi menuju tahun baru 1448 Hijri. Ini radio Radio Utama Bahasa Melayu, Piala Dunia FIFA 2026, Nasional FM sentiasa di hati. Minit ke-85 sekarang ni, masih lagi keputusan semasa Brazil 1, Maghribi 1. Ada lagi pertukaran yang dilakukan oleh kedua-dua pasukan pada minit ke-80 sebentar tadi. Dua pertukaran Maghribi, Bilal El Khanous masuk dan juga Anas Salah Eddin masuk menggantikan Bilal El dan juga Nasir Mazraoui. Kali satu pertukaran untuk pasukan Brazil, Bruno Guimarães keluar, yang masuknya Danilo Oliveira. RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Baik saudara, terima kasih sahabat-sahabat yang ada di TikTok Live. Ada MK, Marsa Saleh, Juraida 72, AB Hashim, Tazali. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Cik Ziah, Cik Ziah pun ada. Abang Den Taiping, terima kasih banyak. Masuk, masuk, masuk. Antaranya juga ada Pain Burger 7E, Baling Kedah, terima kasih banyak-banyak. Terus mengikuti Nasional FM sentiasa di hati. Baik saudara, RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan mendaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 0322887819 secara panggilan atau WhatsApp. Selepas ini, berita ringkas 8 pagi dari Pusat Berita RTM Nasional FM sentiasa di hati. Mantap!

0: Minit Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
0: Kucing 88.1.